fjord, tak se je lansis. Kjenne ka ku, u hirë se këthesh. Trehish, janë atë ku ftesh.